asli wawai guru aing di baheula. Aya kadua ngarojong kana pamaksudan kaula. Atuh.